Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

8 do 7, 6 sati i 52 minute, još jednom dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro za srijedu, 23. septembar 2026. godine. Behim i Emir su sa vama, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska krupa. Pratite program na 97,5 MHz.

Dobro jutro, šest je do sedam, jutro se vi malo bolje obujte, nazujte, svega 4-5 stepeni Celzijusa u gradu, barem u ovom priobalnom položaju, u ovom priobalnom području, dakle, malo se vi bolje obuste, obujte, ušuškajte, sredite neka i kapci na glavi, neka što šta na oma nekog džemperića i neke jaknice, treba će vam, danas će tokom cijelog dana biti, evo, onako kao jučer, dosta severnih strujanja vjetra, bit će i dosta prohladno, tako da dnevne temperature vazduha će biti tu do nekih 18-19 stepeni Celzijusa maksimalno. Sada ima vjetra, i to istočnih i severoistočnih smjerova, vlažnost zraka je 88%, svega 4-5 stepeni Celzijusa, vidljivost odlična. Ne bi trebalo da bude padavina, ali neće danas biti ni baš prostora da se nešto avanti komodite i raskomodite, dakle, bit će ugodnih do 18-19 stepeni Celzijusa, ali neka vam i kape, neka vam i zaštite od vjetra. Ako ste za volanom, ona standardna preporuka, smanjite gas, vežite se i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. Držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak i na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Vi ste čuli već informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Iće marketing pa u sedam prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Behim i Emir su sa vama.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska grupa. Vrijeme je za vijesti. U vladi Unsko-Sanskog kantona potpisan je ugovor o izgradnji novog objekta za potrebe kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. Planirana je i izgradnja skladišnog prostora sa servisnim i pomoćnim prostorijama koji će poslužiti za smještaj materijalno-tehničkih sredstava, a obuhvatit će i priručnu radionicu te centar za obuku službi zaštite i spašavanja Unsko-Sanskog kantona. Objekat će biti izgrađen u Bihaću u Viničkoj ulici na parcel ukupne površine od 1208 kvadratnih metara. U objektu su planirani skladište površine 145 kvadratnih metara, garaža površine 95 kvadratnih metara, radionica površine 46,3 kvadratna metra te centar za obuku površine 74,62 kvadratna metra uz ostale prateće prostorije. Pristup garaži, radionici i skladištu bit će omogućen direktno s terena, čime će biti olakšano rukovanje i korištenje materijalno-tehničkih sredstava civilne zaštite. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, u skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste bosansko-hercegovački proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda. Odluka prati zahtjeve Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, entitetskih privrednih komora i privrednih subjekata u sektorima tekstilne i industrijske kože, obuće, hemijske, metalske, elektroindustrijske, prehrambene, grafičke te automobilske industrije, proizvodnje higijenskih proizvoda i namjenske industrije. Od stupanja na snagu zakona o carinskoj tarifi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je 14 odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba, koje su važile na godišnjoj razini. Vlada Crne Gore usvojila je konačnu pregovaračku poziciju i izvješće o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje. Saopćeno je tako iz Ministarstva europskih poslova Crne Gore. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koja će Crna Gora zatvoriti. Usvojenim dokumentima definirani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba provesti za pristupanje Europskoj uniji. Iz Ministarstva europskih poslova ističu da je poglavlje 22 posebno važno jer Crnu Goru priprema za kohezijsku politiku Europske unije i znatno veći obujam europskih sredstava nakon članstva. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da su se on i američki predsjednik Donald Trump dogovorili o zajedničkom djelovanju kako bi pomogli u smirivanju napete situacije u Hormuškom Oreuzu i zaštiti civilne infrastrukture u Ukrajini. Također Macron nije iznio detalje o tome koje su konkretne mjere Francuske i Sjedinjenih Država dogovorile za Bliski Istok ili Ukrajinu. Predviđeno je da se Trump i Macron, kao i predsjednik Turske i Brazila, obrate skupštini u utorak. Očekuje se da će općoj debati Ujedinjenih nacija prisustvovati ukupno oko 120 svjetskih lidera. Bijela kuća je pokrenula vlastiti kanal za online emitovanje Trump TV uslijed eskalacije sukoba s glavnim američkim medijskim kućama nakon što je predsjednik Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući novinarima iz 3 medijske organizacije.
Kanal je počeo s radom u ponedjeljak navečer, prvobitno emitujući Trumpove govore, kao i snimke vojnih vježbi Sjedinjenih Američkih Država uz komentare u kojima se hvale sposobnosti oružanih snaga. Trump je optužio medijske kuće za širenje lažnih vijesti, kritičari ovaj potez vide kao pokušaj zastrašivanja i svakako kao napad na slobodu medija. U ponedjeljak su te tri medijske kuće podnijele tužbu protiv administracije, navodeći da njeni postupci ugrožavaju slobodu medija i pravo javnosti na nezavisno novinarstvo oslobođeno uplitanje vlasti. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj rang listi. Nakon zvaničnog upisa bodova Njemčević je napredovala za jednu poziciju i trenutno zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa. Tokom same utrke nametnula je snažan tempo i nakon prvog defekta probila se na četvrtu poziciju, ali je zbog drugog tehničkog defekta na gumi kroz cilj na kraju prošla kao sedmoplasirana. Uprkos problemima na stazi, bodovi osigurani u Španiji bili su dovoljni za novi napredak na UCI ranking listi, saopćeno iz tima Lili Njemčević. Do kraja tekuće sezone ostalo su još tri takmičenja. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 23. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 15 do 20 stepeni Celsijusa. Većina ljudi će se osjećati dobro te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. Lijep pozdrav!

vrste, sudar treće vrste, da li sa medom ili ostalima stanovnicima šume, ali prije svega kroz kanjon rijeke Une poseban oprez i pažnja zbog mogućeg nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska klupa očekuje vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke i 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

0: voljelo se dvoje mladih. Šest mjeseci, godinu.
1: Tačno je 8 sati, o vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas pričamo o Davorinu Popoviću ili jednostavno pjevaču. Legendarni Davorin Popović, rođen je prije 80 godina. Danas pričamo o jednom od velikih prijatelja Bosne i Hercegovine u najteža vremena. Tada je jedna od najpopularnijih svjetskih rock grupa i njihov frontman Bono Vox održali su spektakularni koncert koji su obećali u ratom opkoljenom Sarajevu dok su širili istinu o borbi u Bosni i Hercegovini i Sarajevu. 97. na današnji dan U2 je održao veliki mega koncert u Sarajevu.

prije 80 godina. Današnji dan rođena je muzička, pjevačka, ljudska legenda i gromada Davorin Popović. 1946. u Sarajevu je rođen Davorin Popović, legendarni pjevač. Osim nadimka pjevač, od milja su ga zvali Dačo, a nadimak Pimpek je dobio u djetinjstvu zbog male izrasline kraje lijevog uha. Davorin se u mladosti bavio rukometom i košarkom. U košarci je bio jedan od najtalentovanijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je i kapiten košarkaškog kluba Mlada Bosna, kasnije košarkaškog kluba Željezničar, te kao standardni prvotimac odigrao je više od 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Muzičku karijeru počeo u grupi Lutalice, a Indeksima se pridružio krajem 1964. i do kraja ostao njihov zaštitni znak. S Indeksima je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Jugoslavije, ali i svijeta. Kao solista, opet uz podršku Indeksa, objavio je 3 albuma. 75. Svaka je ljubav ista osim one prave. 84. S tobom dijelim sve. A album istog naziva, ali s drugim pjesama, izašao je 1995. 80. godina 20. stoljeća često je nastupao sa Mostarskim kišoma, vokalnom grupom koju je vodio pjesnik Mišo Marić. Sjajno je izveo pjesmu Žute dunje za film Kuduz, a jednom je nastupio na Eurosongu 1995. kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu sa pjesmom 21. vijek. Dobitnik je mnogobrojnih muzičkih, ali i životnih priznanja. Između ostalog, dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Cijeli rat je proveo u opkoljenom Sarajevu, mada je mogao izaći maltene kad je htio. Jednostavno je želio da bude tu sa svojim narodom. Davorin Popović preminuo 18. juna 2001. u Sarajevu od raka gušterače. Sahranjen je u Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Barem.

Bonovox i Luciano Pavarotti su bili na vrhuncu svoje slave, bili su vodeći u oblasti muzike u svijetu, jedan u pop rock, drugi u tenorima, i tokom cijelog rata, tokom cijele agresije na Bosnu i Hercegovinu su dizali svoj glas za narod Bosne i Hercegovine. Bonovox će i dolaziti u Sarajevo, boraviti tamo sa prvim predsjednikom Bosne i Hercegovine Alijom Izetbegovićem. Ovaj Irec i njegova grupa su širili istinu o patnjama, stradanju, ubistvima opkoljenom Sarajevo, ali cijele Bosne i Hercegovine. Zato mu je lično i predsjednik Izetbegović dodijelio počasni pasoš države Bosne i Hercegovine. Bonovox je obećao opkoljenom Sarajevu da će doći sa svojom tada mega popularnom, jednom od najjačih muzičkih grupa svijeta, održati koncert u Sarajevu. Što je obećao, to je održao na današnji dan, 1997. u sklopu tada najveće svjetske turneje. U2 je u sklopu promocije albuma Pop i pod nazivom Pop Mart turneja došao u Sarajevo, koje je tad bilo slobodno, još uvijek razrušeno i minirano, i održao mega koncert sa svojom grupom U2 pred više od 45.000 gledalaca. Koncert je maltene bio za džabe, odnosno od U2 za građane Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ono što je bilo karakterično, da je i legendarna pjesma Mis opkoljenog Sarajeva, koje su U2, Bonovox i Pavarotti u sred rata snimili kada su čuli da se uprkos granatama, borbama, getu u kojem je Sarajevo bio država život, država Mis Sarajeva, oni su napravili ovu fantastičnu pjesmu. Na dan koncerta Pavarotti nije mogao doći u Sarajevo jer imao zdravstvenih problema, ali je njegov glas, Pavarottijev glas, produkovan sa starog gramofona. Bono u jednom trenutku od velikog stresa i svega gubi glas, te nakon što je publika to primijetila, usledio je neverovatan aplauz u znak podrške. Lare Mullen, član legendarni U2, poslije izjavio da je taj koncert vrijedio svih 20 godina njegovih nastupa, a U2 je punio dvorane na svim kontinentima. I kaže Lare Mullen, odradio bi još 20 godina za jedan takav koncert, za jedne takve emocije u Sarajevu. Bono je izjavio da nikad mu se tako što nije desilo, jednostavno nije mogao izdržati, da su emocije prevladale. U sličnim situacijama sa vidno oštećenim glasom bi bio izviždan, ali u Sarajevu je nagrađen od srca srdačnim aplauzom. Bonovox, U2 i Luciano Pavarotti, veliki prijatelji Bosne i Hercegovine, i još jedno Mis opkoljenog Sarajeva, tada na vrhovima top lista svijeta.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Sarajevu pripreme za početak novog izdanja Lige Nacija. Zmajevi su jučer trenirali na Grbavici i odradili su drugi trening nakon okupljanja, a danas sele na stadion Asim Ferhatović Hasen na Koševu. Na najvećem bosansko-hercegovačkom stadionu izabranici Sergeja Barbareza će odraditi posljednji trening pred put u Poljsku koji slijedi u četvrtak. Trening će biti zatvoren za javnost i na njemu će biti usavršene i uigrane neke od posljednjih taktičkih priprema za okršaj sa Poljacima. Posjećamo susret Poljska, Bosna i Hercegovina se igra u petak, 25. septembra od 20 sati i 45 minuta. Donosimo je nekoliko zanimljivosti i analiza vezanih za spisak selektora Barbareza za Ligu Nacija sada i njegova debitanska sezona prije dvije godine. 13 igrača istih, a samo su dvojica u istim klubovima. Selektor nogometne reprezentacije naše države, Sergej Barbarez, za novu Ligu Nacija pozvao je 26 igrača, koliko ih je bilo i na njegovom prvom spisku za ovo takmičenje u augustu 2024. godine. Samo 13 novih imena, odnosno pola ih je otpalo, pola je novih. Od tada su mjesto na glavnom spisku zadržali Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Armin Gigović, Esmir Bajraktarević, Edin Džeko, Ermedin Demirović i Haris Tabaković. Među golmanima više nema Kenana Pirića i Osmana Hadžikića. Umjesto njih tu su sada Martin Zlomislić i velika nada Salko Hamzić, 19-godišnji golman Tirola iz Austrije.

0: Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata je pregledala 45 pacijenata. Četiri lica upućena su na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija. Nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. 22. septembra u 9 sati 45 minuta narušen javni red i mir u Bosanskoj Krupi, trg Alije Izetbegovića od strane jednog lica na štetu drugog lica. Nakon kompletiranja predmeta, jednom licu bit će urušen prekršajni nalog. U 20 sati 35 minuta sinoć saobraćajna nezgoda Stegarić. Saobraćajna nezgoda uzrokovana od strane jednog vozača udarom u zaštitnu ogradu vlasništvo javnog preduzeća Ceste Federacije. Izvršene uviđajne radnje, jednom licu uručen prekršajni nalog. U 18 sati 20 minuta krivično djelo ljusina od strane jednog lica koje je bilo u alkoholiziranom stanju i prijetilo da će ubiti drugo lice i nije htjelo da izađe iz objekta benzinske pumpe. Lice lišeno slobode i zadržano. 22. septembra u 18.50 krivično djelo Bosanska otoka, ulica Podmračajska, od strane jednog lica na štetu drugog lica, lice privedeno i zadržano.
1: Ja ne pamtim broj, tebe sam tražio.
0: Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umjeren promet vozila, uz dobru vidljivost po suhim kolovozima i umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozne dionice magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ustojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. I još jedan oprez i za vozače i za pješake i za planinare i bicikliste, medo na putu. I dalje se pojavljava najveći stanovnik naših šuma na raznim lokacijama, pa pripazite se, medo na putu.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo.
0: Radio Bosanska Krupa, programu ste, izvolite.
1: Selam alejk.
0: Aleikum selam.
1: Ovdje Mevlida iz Bihaća.
0: Izvolite Mevlida.
1: Juče sam zvala, nikako se nije mogla dobiti. Baš mi bilo žao, imam rođendane nekim mojim malim curcama. I nije se moglo dobivati krupa, ne znam zašto.
0: A evo, ajde, za čestitku nikad nije kasno. Ajde sad na...
1: Eto, ja ću sada čestitam Dali i Bešić rođendan, da bude živa i zdrava. Juče je ona slavila, ta jedna slatka moja curca. I ljubim njenu mamu Elzu i sve ostale gore, selam im žene na Bešić brdu. Veliki selam svima šaljem, posebno majki Dalinoj Ramizi. I vama sve najbolje, još jednom momku u Baštri Mrkaljević Almedinu i njemu sretan rođendan, isto jedan mali momčić, i on je juče imao rođendan. I njemu čestitam i selam im njegove roditelje i ostalu familiju Mrkaljević u Baštri. I selam im svoje rođake u Baštri, Šabića i Kajtezoviće. Selam im sve ostale, sve koji me poznaju, svoje četiri unuke u otac. Selam im majka, ljubim i njihove roditelje isto. Selam im vama i slušaocima i svima ugodan i lijep dan. I svako dobro od Mevlide. Hvala puno, prijatno.
0: Hvala i vama, Mevlida, i također vama i Fehi. Lijep i topli pozdrav i salam je svima u Bihaću, ali salam je svima u Bosanskoj otoci, a Dali i Almedinu sretan rođendan, lijepo bezbrižno djetinjstvo, dobro zdravlje, puno uspjeha, sreće, zdravlja u životu.

Imaju ljudi koje slava, koje pare, bogatstvo, svjetlo reflektora i ostalo ne mogu promijeniti. Jednostavno imaju svoj stav o životu i žele da budu na ispravnoj strani historije. Jedni od takvih su momci iz grupe U2 i Luciano Pavarotti. Oni su na današnji dan 1997. održali spektakularan koncert u Sarajevu. Bono Vox je veliki prijatelj bio Bosne i Hercegovine u najteža vremena. Tada je Bono Vox, frontman grupe U2, važio za jednog od najvećih, najuticajnijih, najuglednijih muzičara svijeta. Od 1992. do 1995. je širio priču na koncertima, u medijima, u cijelom svijetu o patnjama i stradanju i ispravno herojskoj borbi naroda Sarajeva. Širio istinu o opkoljenom Sarajevu i sam je više puta dolazio u tada opkoljeno Sarajevo. Između ostalog susreo se i sa Metli prvim predsjednikom Bosne i Hercegovine Aljom Izetbegovićem. Dobio je i počasni diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine, jer je tada na svojim velikim koncertima, turnejama širom svijeta, ali u svim medijskim istupima širio istinu o Bosni i Hercegovini. Tada mega svjetska zvijezda sa svojom mega popularnom pop-rock grupom U2 širio istinu o stradanju i patnjama bosansko-hercegovačkog naroda i borbi za opstanak i slobodu. Rame uz rame sa njim bio je tada Luciano Pavarotti, legendarni svjetski tenor svjetskog glasa i utjecaja. Kada su čuli da se u opkoljenom Sarajevu održava Miss Sarajeva pod svječama, pod granatama, odlučili su napraviti veliku pjesmu Miss opkoljenog Sarajeva, koja je drmala svjetskim top listama. Bono Vox i U2 i Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti je rekao da će napraviti nešto veliko i napravio je u Sarajevu i dan danas njegova zaklada postoji za mlade muzičke zvijezde Arena Luciana Pavarotti, muzička akademija u Mostaru. Bono Vox je okoljeno u Sarajevu rekao da će doći ponovo u Sarajevo, da će doći kada dođe sloboda. Bila je to 1997. tada najveća svjetska pop-rock turneja, promocija albuma Pop Card. Promovirali su Pop Mart turneju po cijelom svijetu. Završnica je bila u Sarajevu. Bio Bono Vox i njegovi momci velike novce, milione, da tada budu tog datuma u Baselu. Oni su odbili milione tada funti, što bi u današnje vrijeme bilo stotine miliona. On, Bono Vox ili Paul David Helson i sa svojim momcima David Howell Evansom, poznatim kao The Edge, Adam Clark Clayton, Lawrence Joseph Mullen, Larry Gier i Paul David Helson. Bono Vox došli su u Sarajevo, pre 45.000 ljudi održali spektakularan koncert i to skoro za džabe. Narod je sam odbio da to bude humanitarni koncert, cijene su bile simbolične. Ono što se desilo jeste da je na koncertu punom emocija Bono Vox bukvalno pod svim emocijama i stresom pukao glas. Podržali su ga svi gledalci, sva njegova grupa, a njegovi muzičari su rekli da takav koncert nisu nikad održali. Kaže Larry Mullen, izjavio je da je taj koncert vrijedio svih 20 godina do tadašnjih njihovih nastupa i da bi odradio još 20 godina samo za jedan takav koncert pun emocija. Hvala velika U2, hvala Bono Voxu, hvala velikom Lucianu Pavarottiju za ovu veliku spektakularnu pjesmu za sva vremena. Miss

opuljenog Sarajeva, evo za ove vaše čestitke i lijepe žele svima vama na dar, spektakularna pjesma, puna emocija. Mis opuljenog Sarajeva, veliki Luciano Pavarotti, U2 i Bono Vox.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Ja sam stiže, Dunjo moja, treba zimnicu i drva pripremiti ili i već u velikom pripremama. A mi smo se jutro pripremali u ovoj prvoj dani jeseni, sinačku 2 i 3, 2 i 5 je došla jesen, tako kažu astrolozi, meteorolozi i ostali. Mi smo u jutarnjem programu radija Bosanska krupa pričali o mnogim stvarima. Čuli smo Ksenija Selimović, stanje na putevima u BiH. Čuli smo jutarnje vijesti sa našom Sihadom, saznali smo iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite da od 8 do 10 sati danas će nastupiti prekid isporuke vode u naselju Gornji Ramići, dakle od 8 do 10 bez vode Gornji Ramići. Bilo je obavijesti i oglasa, čuli smo hit dana sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, smo čuli vremensku prognozu koja kaže da će danas biti umereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali da će biti vjetra sjeverozapadnih smjerova i da će temperature vazduha tu varirati negdje do 18 stepeni Celzijusa. Jutro su jutro rano smo vam rekli da se dobro obučete, neka i kapa, jer je temperatura vazduha iznosila svega 4 stepena Celzijusa. U sportskom bloku govorili smo o Sergiju Barbarezu u njegovom spisku. U petak Zmajevi počinju novu ofenzivu, novi ciklus Lige nacija B, grupa 4. Otvoramo to u Varšavi protiv Poljske. Naši su jučer i prekjučer trenirali na Grbavici, danas treniraju na Asim Ferhatović Hase stadionu na Koševu, sutra lete za Varšavu. U događanju današnjim danom govorili smo o žutim dunjama i Davorinu Popoviću, Pimpiku, pjevaču Dači, koji je rođen na današnji dan prije 80 godina, te smo se zahvalili Bonu Voxu, Pavarotiju i YouTube grupi koji su 97. na današnji dan održali spektakularni koncert pun emocija na Sarajevskom stadionu, najvećem našem stadionu, pred 45.000 gledalaca. Evo, čestitali smo i zaželili sretan put Amiru Salihoviću preko Atlantika od Samire Salihović i programsko-tehničke ekipe radija Bosanska krupa. Upozorili smo vas na medu. Medu se i dalje pojavljiva na raznim lokacijama ili više njih. A u ovim trenucima idemo na putove Bosne i Hercegovine. Tamo nas ponovo čeka Ksenija Selimović, pa onda obavijest oglas marketing u 10 flash vijesti. Ostajte u dobroj jeseni, u dobrom zdravlju uz svoj radio. Dobri stari radio, radio Bosansku krupu. Idemo do Bihamka i Ksenije Selimović. Vozimo vas putovima Bosne i Hercegovine.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćala se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgomini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Ekipe. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi pomjeri.

0: Pari i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

I want to watch Friends with.

poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
4: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
5: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
4: Usluge profesionalnog zavarivanja.
5: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
4: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
5: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
4: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

1956. godine u 84. godini života na Ahiret je preselio Halkić Nurije Latif iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u četvrtak 24. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred kuće žalosti, ulica Unska, Halkići Podvran u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukop merhuma će se obaviti na mezarju Halkići u 14 sati. Ožalošćeni supruga Emira, kćerka Aldijana, sin Admir, snaha Selma, zet Martin, unuka Taira, unuci Daris i Rejan, sestre Mine i Vahida sa porodicama, snaha Katarina sa porodicom, porodice Halkić, Seidelmajer, Avdagić, Krupenbacher, Mihić i Ćirić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine sastao se sa premijerom Islamske Republike Pakistan, gdje su tokom razgovora istaknuti tradicionalno bliski i prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Pakistana, kao i obostrana opredjeljenost za njihovo daljnje jačanje. Bećirović je zahvalio državi i narodu Pakistana na pomoći i podršci Bosni i Hercegovini tokom agresije na našu zemlju, poručivši da građani Bosne i Hercegovine ne zaboravljaju prijatelje koji su bili uz njih u najtežim vremenima. Naglasio je da je Pakistan i nakon agresije nastavio pružati podršku Bosni i Hercegovini na političkom, ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu, kao i doprinositi očuvanju mira i stabilnosti u našoj državi. Prenosi FENA. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević izabran je među 50 javnih lidera iz cijelog svijeta na globalnoj listi za 2026. godinu. Riječ je o globalnom izboru kojim se prepoznaje 50 lidera javnog sektora koji ostvaruju konkretne i mjerljive rezultate

0: rezultate u izgradnji digitalne infrastrukture na kojoj počivaju savremene javne usluge. Sigurna razmjena podataka i druge zajedničke digitalne komponente danas predstavljaju osnovu na kojoj države grade jednostavnije, dostupnije i pouzdanije usluge za svoje građane. Upravo zbog toga uvrštavanje direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine među 50 odabranih lidera predstavlja značajno međunarodno priznanje i za samu agenciju, ali i za Bosnu i Hercegovinu. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara, prenosi FENA. Član sindikalnog odbora ističe da su u domu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Sedam tužilaca i istražitelja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije učestvovalo je u petodnevnom programu u Sarajevu posvećenom borbi protiv transnacionalnog kriminala i pranja novca, saopćeno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Obuka u Sarajevu bila je usmjerena na jačanje regionalne saradnje i kapaciteta pravosudnih i istražnih institucija u praćenju tokova novca, prikupljanju financijskih dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine. Region. Zastupnik u Evropskom parlamentu ocijenio je kako je Crna Gora trenutno najbliža članstvu u Evropskoj uniji, dok su sve ostale zemlje Zapadnog Balkana još daleko od toga. Kao primjer napretka u procesu evropskih integracija izdvojena je Crna Gora, koja je prema njegovoj procjeni do sada najviše odmakla u otvaranju i zatvaranju pregovaračkih poglavlja. Naglasio je da je zbog toga ne samo formalno, nego i sadržajno trenutno najbliža članstvu u Evropskoj uniji. Kaže da se proširenje Evropske unije vratilo na dnevni red zbog ruske agresije na Ukrajinu, što je Evropsku uniju potaknulo da Ukrajini dodijeli status kandidata kako bi je spriječila da završi u ruskoj sferi utjecaja. Ipak istaknuo je da je od statusa kandidata od stvarnog članstva dug put, te da se brzo proširenje ne očekuje. Svijet. Temelj odnosa između Kine i Sjedinjenih Američkih Država leži u narodu. Nada je u narodu, budućnost pripada mladima, a vitalnost se krije u odnosima na lokalnom nivou, rekao je kineski predsjednik, a prenosi FENA. On već godinama dosljedno zagovara prijateljstvo između naroda Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Odnosi između Kine i Sjedinjenih Američkih Država široko se smatraju najvažnijim bilateralnim odnosima na svijetu, kada je riječ o tome kako ove dvije velike zemlje mogu produbiti saradnju te prevazići razlike i izazove. Kineski predsjednik je istakao ključnu ulogu prijateljstva među ljudima i kulturne razmjene. Sport.
1: Nogometna reprezentacija naše države. Nogometni zmajevi, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Sarajevu pripreme za početak novog izdanja Lige nacija. Zmajevi su jučer trenirali na Grbavici, odradili su drugi trening nakon okupljanja, a danas sele na stadion Asim Ferhatović Hasen na Koševu. Na najvećem bosansko-hercegovačkom stadionu izabranici Sergeja Barbareza će odraditi posljednji trening pred put u Poljsku koji slijedi u četvrtak. Trening će biti zatvoren za javnost i na njemu će biti usavršene i uigrane neke od posljednjih taktičkih priprema za okršaj sa Poljacima. Posjećamo susret Poljska, Bosna i Hercegovina se igra u petak, 25. septembra od 20:45. Donosimo je nekoliko zanimljivosti i analiza vezanih za spisak selektora Barbarica za Ligu nacija sada i njegova debitanska sezona

0: Prije dvije godine 13 igrača istih, a samo su dvojica u istim klubovima. Selektor nogometne reprezentacije naše države Sergej Barbarez za novu Ligu nacija pozvao je 26 igrača, koliko ih je bilo i na njegovom prvom spisku za ovo takmičenje u augustu 2024. godine. Samo je 13 novih imena, odnosno pola ih je otpalo, pola je novih. Od tada su mjesto na glavnom spisku zadržali Nikola Vasilj, Sead Kolešinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Armin Gigović, Esmir Bajraktarević, Edin Džeko, Ermedin Demirović i Haris Tabaković. Među golmanima više nema Kenana Pirića i Osmana Hadžikića. Umjesto njih tu su sada Martin Zlomislić i velika nada Salko Hamzić, 19-godišnji golman Tirola iz Austrije. U odbrani su sa spiska iz 2024. ispali Anel Ahmedhodžić, Denis Hadžikadunić, Ermin Bičakčić i Jusuf Gazibegović, a nova imena su Tarik Muharemović, Zinedin Smajlović i Arijana Malić. Najviše promjena se desilo u veznom redu. Na novom spisku nema Rade Krunića, Harisa Hajradinovića, Darija Šarića, Denisa Huseinbašića, Dala Varešanovića, Ifeta Đakovca i Dženisa Burnića. Njihovo mjesto na ovom spisku zauzmaju Ivan Šunjić, Luka Đurić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Kerim Alebegović i Ajdin Hasić. Omerović je prije dvije godine bio među trojicom igrača na proširenom spisku. Napad je i dalje oslonjen na Džeku, Demirovića i Tabakovića. Njima su se na novom spisku pridružili Jovo Lukić i Samed Baždar. Mnogi igrači u međuvremenu su promijenili klubove, a neki i više njih. Samo dvojica su i dalje ostala u svojim klubovima od prije dvije godine. To su Sead Kolešinac koji i dalje nastupa za Atalantu, te Ermedin Demirović koji je i dalje u Štugdardu. Posjećamo, naša nogometna reprezentacija igra u diviziji B novog izdanja UEFA Lige Nacija u grupi 4. Otvaramo ovo 25. septembra duelom u Poljskoj protiv istoimene reprezentacije, dakle u Varšavi imamo debi. Tri dana poslije igramo u Bukureštu sa Rumunijom, a onda slijede dva duela na Bilnom polju. 2. oktobra sa Švedskom, te opet igramo protiv Levandovskog i Društva 5. oktobra.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pritežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušalci, 12 sati i 38 minuta slušate otvoreni program Radio Bosanska Krupa, a danas sa vama su Behim Jazra i nama uvijek drag gost u studiju Radio Bosanska Krupa, o kome se konkretno radi, čućete malo kasnije.

0: Sunčano je vrijeme danas u Bosanskoj Krupi, odnosno trenutno u Bosanskoj Krupi. 17 stepeni Celzija pokazuje naš termometar na polju, tako nas vrijeme manje više očekuje i u nastavku dana sa maksimalnom temperaturom do tih 18 stepeni Celzija, ali evo kako kažu vremenske aplikacije, bar danas još uvijek ne možemo očekivati kišu u Bosanskoj Krupi, tako da svakako pozivamo vas da iskoristite ovo lijepo vrijeme koje je pred nama, ali i da ponesete nešto toplo, pogotovo u predvečernjim večernjim satima, jer na večer ipak bude poprilično prohladno i ujutro. A već sam vam na početku otvorenog programa rekla da je danas sa nama uvijek rado viđen gost i rado slušan gost u programu Radija Bosanska Krupa, a to je gospodin Samir Elezović, bosansko-krupski austrijski književnik, trener odbojke, je li tako Samire, i profesor nekada islamske vjeronauke. Samire, dobro nam došao.
1: Dobro vas našao, želim vas pozdraviti, poselamiti se sve slušatelje Radio Bosanska Krupa i šire koji nas slušaju, vam želim svako dobro i ovo što ste rekli da se iskoristi ovaj prelijepi posljednji jeseni, odnosno ljetni dan.
0: I evo, rekli smo već i naši slušalci možda mogu i pretpostaviti, pogotovo oni koji nas prate na društvenim mrežama i našu web stranicu koji je povod Samirovog danas dolaska. Naime, kako ste imali priliku čitati na web stranici Radija Bosanska Krupa ovih dana u Muftistu u Bihaćkom, upriličen je susret i razgovor između našeg bosansko-krupskog, bosansko-hercegovačkog, austrijskog književnika Samira Elezovića i bihaćkog muftije Hafiza Mehmeda Efendije Kudića. Povod susreta bila je knjiga duhovne poezije Tebi gospodaru, autora Samira Elezovića. Nećemo se dugo zadržavati samo na ovim susretima. Svakako da je taj susret ukazao na značaj knjige, pa evo možemo ukratko o tome otkud da muftija bihaćki ugošćava povodom beletristike.
1: Pa, kratko jasno, muftija bihaćki kao, kako mi kažemo, dobar insan i čovjek koji je iznad svih imama, svih vjerskih službenika, svih institucija koje se bave vjerom, on je jednostavno prepoznao, znači, suštinu knjige Tebi gospodaru i na osnovu toga sam dobio poziv u muftijstvo. To se malo kome i dešava, tako da je on prepoznao veliki kapacitet knjige, a vidio što se u stvari dešava u knjizi i na kraju krajeva preporučio svima onima koji vole, znači, duhovnu poeziju, da na neki način pročitaju, vide i da im duhovna poezija bude spona sa vjerom. To jeste ono što je danas vrlo bitna stvar. Mnogi ljudi posjećuju džamije, posjećuju vjerske institucije, međutim, daleko duhovnost zaostaje od onoga što mi kažemo da je potrebno za jednog normalnog čovjeka, da u zdravom tijelu normalno vlada zdrav duh.
0: Dobro, već ste ukratko i dotakli se tog značaja duhovne poezije, međutim koliko poezija naročito, ali književnost sama po sebi može izvršiti tu ulogu utjecaja? Da li književnost može utjecati, obzirom da živimo u vremenu u kojem se relativno vrlo malo čita?
1: Pa, bit ću jako iskren. Književnost u današnjem vremenu je na vrlo lošoj ljestvici, ni na zavidnom nivou, manje se čita. Nećemo reći da je uzrok tom da su društvene mreže. Ne možemo govoriti da je to neki drugi faktor koji je prouzrokovao da se knjige ne čitaju. Znači, osnova bit čitanja jeste upravo vraćanje korijenu vjere. Znači, prva objava Kur'ana je bila Ikr bismi rabi kedeti hadak, čitaj u ime svoga gospodara. Naime, i

0: Kur'an kao Kur'an, kad bi napravili neki paradoks, ima i posjeduje jednu suru, jedno poglavlje, pjesnici, pa čak posjeduje znači sve koje, sve stvari u ajetima koje se govore o pjesništvu. Znači, Kur'an je knjiga koja se recitira, nije ona koja se ne recitira. On je Kur'an je knjiga koja je jednostavno Allahov govor i koji se recitira i poslije svi Božji poslanika, kako mi kažemo Evlija, pobožni ljudi, sve su oni koji se bave znači poezijom. To jeste jedan od najznačajnijih ljudi koji se u 12. stoljeću bavio poezijom, to je Mevlana Dželaluddin Rumi, čuveni otac poezije. Tako da, što se tiče te duhovnosti, ona je vrlo bitna kod svih u nas. Jer čovjek može raditi šta god hoće, ako mu je duša prazna, on jednostavno ne može biti na pravom putu. Zbog toga je zikr prethodnica i namaza i posta i svi stvari. Nije to puko izgovaranje riječi, to je dozivanje gospodara, to je jednostavno spona između stvoritelja i stvorenja. Ja bi puno mogao govoriti o tome i mi bi puno vremena izgubili, ne bi faktički izgubili, izgubili oni, bi oni koji to ne mogu rezonovati, ali činjenica je da književnost došla do toga da se sad, eto, gleda čak i cijena knjige, gleda šta je tu unutra, gleda se kome se preporučiti. Postoje knjige koje su za čitanje, postoje opet knjige koje nisu za čitanje. A ja sam napisao jedan pasus, imam i svoje mudre izreke koje nisu još ugledale svjetlo dana, oko 100 mudre izreka će izići. Znači, sve što se napiše, pročitat će se. A sve što se pročita, pamtit će se. To je ta stvar koja je spona, znači, između čovjeka i njegovog gospodara.
1: Evo, ako se ne varam, a kao dijete sam još imala čast da budem jedan od promotora vaših prve knjige, mislim da je bilo riječ o ljubavnoj poeziji.
0: Jeste, Divlja ruža. Ona nosi isto sa sobom jedno poglavlje Bosanka. U tom poglavlju Bosanka postoje opet jedna duhovnost koja se bazirala na tome da se opisuju, recimo ima jedna pjesma koja se, dobro se sjećam, to je bilo 2008. godine, već evo, ovo je 2026. Vrijeme leti, kako se kaže. Tamo ima jedna pjesma koja se zove Hasta. I ta pjesma je kasnije, ja sam napravio, znači, performans koja je, evo, recimo u Zagrebu je doživjela jedan veliki uspjeh, u Beču je doživjela veliki uspjeh gdje je preko 250 ljudi slušalo taj performans, nešto slično Hasanaginici, gdje ja sam, znači, kao monolog, kao povezano dramsko i književno djelo radim sve to. Tamo isto se spominje isto duhovnost, samo u tom jednom poglavlju, tako da recimo kroz njene oči posmatram i osjećam miris Ramazana, kroz kandilje i tako dalje, i iftar i Ramazan, ih spominju se duhovni ti izrazi, hano, znači dušo i tako dalje. Mnoge stvari, knjiga je pisana malo, ima turcizma, ima svega, tako da je to to. Kada bi se vratili na početak, ono što je vrlo bitno jeste stvaranje čovjeka, Adema i Have, i odatle potiče kompletna ta duhovnost od uzvišenog gospodara svih svjetova. To je sad kada, evo, možemo klonirati, možemo raditi šta hoćemo, a ne možemo jednostavno, mi možemo roditi, ali mi ne možemo stvoriti čovjeka bez uzvišenog Boga. To je to.
1: A evo zašto sam se vratila na tu prvu knjigu. Ostalo mi je u sjećanju, to je bilo jedna od mojih, ja mislim, prvih promocija koje sam, što je rekao, ste 2008. davno radila. Ljubavna poezija. Da, ove godine, sad smo razgovarali, izašla je i Baklja ljubavi, isto je riječ o ljubavnoj poeziji. Otkud taj prijenos žanrova, odnosno da malo sad imamo ljubavnu poeziju, imamo duhovnu poeziju, imamo djela za djecu, evo, razgovarali ste sa kolegicom Sihadom o zbirci David i Mrav, zbirka kratkih priča, jesu, koliko sam mogla vidjeti. Rijetke su situacije da se jedan autor ostvaruje

0: u više toliko različitih tematskih oblasti
1: jest,
0: i žanrovskih.
1: Jest. Znači, radi se o lirskoj poeziji, duhovnoj poeziji, apstraktoj ljubavnoj poeziji, ljubavnoj poeziji, domoljubnoj poeziji, znači imam pjesme, imam dječju književnost, imam knjigu Moja zemlja, to je moja druga knjiga po redu, da budem kratak, imam 10 naslova, 7 je već znači izišlo, ugledalo svjetlo dana, imam prozu u stihu, imam sve ono što jedan književnik ima, što bi i po meni sve jedan književnik treba opustiti svoju dušu da se ogleda u onome što je najbolje. Evo ja sad pišem i romane, malo prije sam spomenuo da ulazim u ženski lik, da imam pjesme i u ženskom liku. Jedne godine ste baš i pisali o meni, o tome kako je dobro pisati u ženskom liku, tad ste vi isto radili, mislim, tako da je to. Što se tiče svih tih stvari, vrlo dobra je stvar da su knjige prihvaćene kod čitatelja, prihvaćene u više država, da su mudri ljudi iz Beča, jedne metropole, jednog centra za kulturu, umjetnost, književnost, prepoznali moj rad. Evo, ja sam dobio pozivnicu ponovo, znači imamo Austrijsko-Bosansko druženje i ono što je krovna stvar, ja sam primljen, sad sam jedini iz Bosanske Krupe primljen u društvo BADA, skraćeno, znači to je Bosansko akademsko društvo u Austriji. Tako da je to. Evo ovih dana imamo povelju Kulina Bana, sjećanje na rođendan Bosne i Hercegovine u Beču, tako da se rade sve moguće stvari, sve mogući datumi koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu i ponudili su mi, otvoreno to mogu reći, da su mi ponudili mjesto da budem glavna spona za književnost na relaciji Austrija, Bosna i Hercegovina, da oni koji književnici žele doći da budu naši gosti, da to sve ide preko mene. Meni je to izrazito velika čast i zadovoljstvo da ja to mogu reći. Nisam ja sam ovdje, nas u Bosanskoj Krupi ima najmanje 40 koji pišu. Imaju koji se probili, imaju koji su dobili nagrade. Znači, kada bi gledali u književnost, imamo, znači, sve, ne bi imenao nikoga, jer neko bi se možda našao uvređen kada bi slušao ovu emisiju, pa rekli ste o ovome, mene niste ni spomenuli i tako dalje, ali pored književnosti koja je usko vezana sa drugim vrstama umjetnosti, imamo znači i likovnu umjetnost, tu moramo biti izrazito jasni da se naše naslovne stranice mogu bazirati na radu određenih umjetnika iz Bosanske Krupe, od Melisa Mašća, tako dalje, da ne govorim. I ono što je vrlo bitno, ja to moram spomenuti, ja sam jednostavno zadivljen da mi imamo ljude koji su na vrlo velikom, velikom svjetskom nivou, poput Hase Draganovića Antonija, kojeg baš ljudi i nisu toliko ni jednostavno nisu svjesni, jednostavno ljudi ne znaju. To ono kad pričamo o knjigama, o umjetnosti, i kaže, otkud on, šta taj Samir to radi, toliko, šta to, ma dajte, to nije moguće. Znate, ja sam jedne prilike govorio da istina prolazi kroz tri faze. Prva faza je kada neko čuje tu istinu, on nju ismijava. Kada prođe faza ismijavanja istine, dolazi druga faza, to je notoro odbija tu istinu od sebe. Ma to nije moguće, to nije tako, to nije tačno. Ono. I na kraju, kad prođe druga faza, dolazi ona glavna faza, to je ona obje ručke prihvata tu istinu i sebe smatra da je on dio te istine, da je on eto to uradio. Znači, evo recimo, po bilo kom pitanju, vidim smrtovnicu, naš sugrađanin je preselio na bolji svijet, kažem, rahme duši i sabor porodici, ali evo, neću ni imenovati ko je šta, ali vidim smrtovnicu, žao mi je, ali ću reći, evo, po samom pitanju smrti. Kad kaže neko, evo, umro ti je, ma nije moguće. pa onda ne prihvatiti.

0: Ta što plačeš, naričeš, jecaš, ovo ono i na kraju se prouči Fatiha i normalno prihvatiš tu smrt kao jednu realnost od uzvišenog gospodara.
1: Jako duhovno od vas to što ste govorili, prosvjetljujuće jednim dijelom, da. Slažem se sa vama da Bosanska Krupa u svim segmentima ima i umjetnike i naučnike, radnike raznih branši koji sigurno nas predstavljaju u najboljem svjetlu od svojih najmlađih dana, od sportista naših, da ni njih ne zaboravim. Malo bih se vratila tome što ste govorili da ste dobro prihvaćeni u Austriji i Beču. Zanimaju me dvije stvari. Prva je koje je populacije, da li govorimo o bosansko-hercegovačkoj dijaspori u tom smislu ili samim stanovnicima, znači autohtonim, da se tako izrazimo, Austrijancima, jer činjenica, sad sam malo prelistala knjigu, da se radi o temama koje su islamske teme, za koje treba određeno predznanje, recimo evo pjesma o lute, koje je treba određeno predznanje da bi se mogla razumjeti sama pjesma, i naravno da govorite o stvarima kojima u današnjem svijetu na globalnom nivou se ne prihvataju tako lako, na primjer o Palestini.
0: Kada smo počeli ovaj razgovor, rekli smo da su to kompleksne stvari, vidite, ima jedan, ja se uvijek baziram na nešto drugo. Kad uzmete sad po 1000 maraka i date 5 majmuna na sjede, on će uzeti taj novac podarati. On ne zna šta je 1000 maraka, ali kad mu date bananu, 5 banana, dobro ćete proći, čuvat ćete novce, bit ćete bogati. Znači, ovdje se radi o bogatstvu duše. Velike pjesme, veliki književnici, veliki umjetnici, veliki ljudi upravo dolaze iz manjih sredina. Bosanska Krupa je mala sredina koliko ona ima velike ljude. Znači, u svim naučnim poljima. Zašto je to tako? Ja sam to nešto analizirao. Šta daje meni Postrijek, daje mi Una, daje mi Krušnica, daje mi fin, lagani lahor, vjetar, daje mi jednostavno sunce koje je obasjala Bosansku Krupu. Bosanska Krupa je raj na zemlji. I, nažalost, to malo ko i zna dok ne dođe i ne vidi. Znači, inspiracija za bilo koju pjesmu, evo, tu smo sad baziramo se na duhovnosti, tu imamo sklop ilahija, kasida, natova, spjevova, duhovne poezije koja se bazira na Božje poslanike, na anđele, na meleke, znači na određene ljude koji su napredovali u vjeri. Spona između gospodara i njegovog groba. Imate pjesme koje su u ženskom liku, imate pjesme koje su u muškom, imate pjesme koje jednostavno otvore čovjeku oči i upute ga da on razmišlja o prolaznosti ovog svijeta. Nije ništa bitno na ovome svijetu koliko je bitno zdravlje, porodica i, kažem opet sad, duhovnost, odnosno vjera u Boga. Kada se baziramo na tom, mnogi će reći ovo ono, mi nemamo pravo da zaziremo u vjeru, niti imamo dovoljnu mogućnost da uđemo u nečiju glavu, da vidimo kako on, na koji način ima spoznaje o Bogu. Znači, to nama niti je dao Bog za pravo, niti mi treba to da uradimo. Ko klanja, ko posti, ko ide negdje, ko se druži s kim, šta ko radi, to mi nemamo s tim ništa. Jer, kažem, i mogu samo citirati jedan kuranski ajet, pošto se knjiga bazira baš na vjeru, ali općenito i ne samo na vjeru, možemo reći i na vjere, jer knjiga nije zabranjena da neko ko nije musliman pročita knjigu, logično, gdje kaže ovaj uzvišeni gospodar: inna Allahe wa malaikete yusalluna ala nabi, znači zaista Bog uzvišeni Allah daje salavate, to je ta duhovnost, na Muhameda. I vi vjernici, znači, dajte salavat na Muhameda. To je vezano za duhovnost prema svom poslaniku. A ima duhovnost prema svim ljudima gdje uzvišeni kaže u Kur'anu, Zemušanu, Allah naređuje da se svačije pravo poštuje.

0: Allah naređuje da se svačije pravo poštuje. Znači, ja nisam ovdje u smislu vjerskog službenika, niti sam u smislu imama koji radi u džamatu, niti čovjeka koji na neki način daje postrijeg ljudima sa Ahmedijom. Kada su mene pitali kako se osjećaš sad bez Ahmedije, ja sam im rekao, ljudi nećete vjerovati kada sam skinuo Ahmediju i prestao raditi kao vjerski službenik. Ja sam uveo više ljudi u džamiju nego za kratko vrijeme, nego sve ove godine što sam radio kao vjerski službenik. Znači, čovjek kao čovjek pravi zid između sebe i svog džematlije svojim ponašanjem i on normalno, znači, on je tu javna ličnost koja ima određene dogme, određene stvari, određene moralne stvari, određene špijunske stvari gdje on nema slobode ili na kraju krajeva gdje nema sućuti, razumijevanja prema, ne daj Bože, umrlom, prema toj poruci. On ima neke svoje druge cilje, on je tu radnik, zaposlen, tu ima dosta tih viceva koje su na kraju krajeva proizišli iz toga. Znači, knjiga tebi, gospodaru, otvara oči svima. Ono što je vrlo bitno, a nismo spomenuli, jeste kako, na koji način sam ja doživio recenziju te knjige.
1: To je bilo sljedeće pitanje. Nastavite.
0: Ja sam bio u bolnici u Beču. Sad ne bih htio vraćati se, pričati o bolesti i to dalje. I meni je uvaženi i plemeniti reis ulema Mustafa Efendija Cerić, bivši naš reis, poslao na mail recenziju i kaže, evo kaže, Samke, ono, Samire, da pošaljem ovo i sam. Vjerujte da sam ja počeo nakon izvjesnog vremena plakati, da su došli i sestrice i doktor i sve, da su rekli, gospodine, šta je vama, čemu, šta je s vama, šta se to odjednom, odjednom ste bili veseli, svi koji me znaju, oni znaju dobro da sam ja vesel, šaljiv, da imam prema svima lijepe riječi, da nema ogovaranja i tako dalje. Baziramo se na šali, tako i živimo taj život koji je previše ozbiljan. Znači, ja sam jednostavno, u toj recenziji ja sam pokleknuo od težine i veličine ti riječi koje su upućene toj mojoj knjizi i meni kao personi, kao osobi. Ja stvarno imam veliko divljenje prema svim tim ljudima, pa sad kažem i prema mufti Hafizu, Mehmedu Efendi Kudiću, jer biti jedan poglavar islamske zajednice, biti jedan muftija u ovom teškom vremenu, evo sad imamo izbore u rijastu islamske zajednice, bira se muftija novi umjesto Efendije Kavazovića, to će biti veliki, veliki, veliki posao ko će od njih trojice kandidata biti. Mi možemo im simpatizirati i Malkića i Grabusa i ove ostale, to su imami, oni to znaju. Vi ćete garant pratiti to, Radio Bosanska Krupa sve prati izbilja. Radio Bosanska Krupa je fenomenalan, prestižan radio i radio koji je priznat i u našoj dijaspori, i u svijetu, i u svemu. Ali eto, kad se vratim na radio i na mene kao mene, ja sam jedan, ako ne i prvi, mislim da sam prvi čovjek koji je radio u radiju, televiziji, kažem televiziji jer sam poslije misne televiziju radio, kablovsku, imao sam 6 mjeseci grace period, ali sam u radiju kao urednik vjerskog programa gdje sam imao jedne pričice za djecu. To nije bilo haj posti, haj klanjaj, haj ovo, haj ono. Jednostavno su bile priče za djecu kako, na koji način prići uzvišenom gospodaru. Da sam od mojih radnih kolega iz škole, recimo Đanana, ona je Sedićka, već otišla u penziju, da ona rekla, znaš šta, Samire, sve što sam slušala, ali, brate,

0: dalje vezano za, znači, što se, paljenje knjiga, pa čak paljenje Kur'ana koje ljudi, eto,
1: imam. Da nešto tako, nije bitno, eto, zašto bi se palo.
0: To bi bilo to. Hvala vam još jednom. Hvala. Želim vam puno zdravlja, sreće, uspjeha onima koji nemaju, da im Bog podari da imaju, oni koji imaju, normalno da imaju više, a to više da dijele se onima koji nemaju. To bi bilo to.
1: Slušaoci, 13 sati i 14 minuta, bio je to danas sa nama gospodin Samir Elezović. Ako ste imali priliku da slušate, govorili smo o njegovoj novoj zbirci poezije Tebi gospodaru, o drugim književnim ostvarenjima gospodina Samira Elezovića, o književnosti, životu, Bogu, vjeri, ljudima i nama kao društvu. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, još uvijek smo u otvorenom programu.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

sat i 30 minuta, dragi naši slušalci, vrijeme da zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Današnje izdanje otvorenog programa posvetili smo razgovorom sa našim bosansko-krupskim, bosansko-hercegovačkim i austrijskim, ili ćemo konkretnije bečkim književnikom Samirom Elezovićem. Govorili smo o njegovoj najnovijoj zbirci poezije Tebi gospodaru. Nadam se da ste imali priliku istu da slušate. U Bosanskoj Krupi još uvijek pretežno sunčano vrijeme, malo evo idu neki oblaci, 18 stepeni Celzijusa, kako kažu, takvo nas vrijeme očekuje i do kraja dana, pa svakako potrudite se da budete na otvorenom, da se lijepo provedete, da izvedete djecu da uživaju dok još uvijek nema kiše. A ako baš ne možete izaći, ne želite izaći, ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, sa vama smo svaki dan od 6 do 23.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

vraćam čak i odlazeći, bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuje vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušama metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: mamologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Obavijest o smrti. Dana 23. septembra 2026. godine u 84. godini života na Ahiret je preselio Halkić Nurije Latif iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u četvrtak 24. septembra 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred kuće žalosti, ulica Unska, Halkići Podvran u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukop merhuma će se obaviti na mezarju Halkići u 14 sati. Ožalošćeni supruga Emira, kćerka Aldijana, sin Admir, snaha Selma, zet Martin, unuka Taira, unuci Daris i Rejan, sestre Mine i Vahida sa porodicama, snaha Katarina sa porodicom, porodice Halkić, Seidelmajer, Avdagić, Krupenbacher, Mihić i Ćirić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine sastao se sa premijerom Islamske republike Pakistan, gdje su tokom razgovora istaknuti tradicionalno bliski prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Pakistana, kao i obostrana opredjeljenost za njihovo daljnje jačanje. Bećirović je zahvalio državi i narodu Pakistana na pomoći i podršci Bosni i Hercegovini tokom agresije na našu zemlju, poručivši da građani Bosne i Hercegovine ne zaboravljaju prijatelje koji su bili uz njih u najtežim vremenima. Naglasio je da je Pakistan i nakon agresije nastavio pružati podršku Bosni i Hercegovini na političkom, ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu, kao i doprinositi očuvanju mira i stabilnosti u našoj državi. Prenosi FENA. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Batnjević izabran je među 50 javnih lidera iz cijelog svijeta na globalnoj listi za 2026. godinu. Riječ je o globalnom izboru kojim se prepoznaje 50 lidera javnog sektora koji ostvaruju konkretne i mjerljive rezultate u izgradnji digitalne infrastrukture na kojoj počivaju savremene javne usluge. Sigurna razmjena podataka i druge zajedničke digitalne komponente danas predstavljaju osnovu na kojoj države grade jednostavnije, dostupnije i pouzdanije usluge za svoje građane. Upravo zbog toga uvrštavanje direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine među 50 odabranih lidera predstavlja značajno međunarodno priznanje i za samu agenciju, ali i za Bosnu i Hercegovinu. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara, prenosi FENA. Član sindikalnog odbora ističe da su u domu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Sedam tužilaca i istražitelja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije učestvovalo je u petodnevnom programu u Sarajevu posvećenom borbi protiv transnacionalnog kriminala i pranja novca, saopćeno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Obuka u Sarajevu bila je usmjerena na jačanje regionalne saradnje i kapaciteta pravosudnih i istražnih institucija u praćenju tokova novca, prikupljanju financijskih dokaza i oduzimanju nezakonito stečene imovine. Region. Zastupnik u Evropskom parlamentu ocijenio je kako je Crna Gora trenutno najbliža članstvu u Evropskoj uniji, dok su sve ostale zemlje Zapadnog Balkana još daleko od toga. Kao primjer napretka u procesu evropskih integracija izdvojena je Crna Gora, koja je prema njegovoj procjeni do sada najviše odmakla u otvaranju i zatvaranju pregovaračkih poglavlja. Naglasio je da je zbog toga ne samo formalno, nego i sadržajno trenutno najbliža članstvu u Evropskoj uniji. Kaže da se proširenje Evropske unije vratilo na dnevni red zbog ruske agresije na Ukrajinu, što je Evropsku uniju potaknulo da Ukrajini dodjeli status kandidata kako bi je spriječila da završi u ruskoj sferi utjecaja. Ipak istaknuo je da je od statusa kandidata od stvarnog članstva dug put, te da se brzo proširenje ne očekuje.

0: svijet. Temelj odnosa između Kine i Sjedinjenih Američkih Država leži u narodu. Nada je u narodu, budućnost pripada mladima, a vitalnost se krije u odnosima na lokalnom nivou, rekao je kineski predsjednik, a prenosi Fena. On već godinama dosljedno zagovara prijateljstvo između naroda Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Odnosi između Kine i Sjedinjenih Američkih Država široko se smatraju najvažnijim bilateralnim odnosima na svijetu, kada je riječ o tome kako ove dvije velike zemlje mogu produbiti saradnju te prevazići razlike i izazove. Kineski predsjednik je istakao ključnu ulogu prijateljstva među ljudima i kulturne razmjene. Sport.
1: Nogometna reprezentacija naše države. Nogometni zmajevi, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Sarajevu pripreme za početak novog izdanja Lige nacija. Zmajevi su jučer trenirali na Grbavici, odradili su drugi trening nakon okupljanja, a danas sele na stadion Asim Ferhatović Hasen na Koševu. Na najvećem bosansko-hercegovačkom stadionu izabranici Sergeja Barbareza će odraditi posljednji trening pred put u Poljsku koji slijedi u četvrtak. Trening će biti zatvoren za javnost i na njemu će biti usavršene i uigrane neke od posljednjih taktičkih priprema za okršaj sa Poljacima. Posjećamo susret Poljska, Bosna i Hercegovina se igra u petak, 25. septembra od 20:45. Donosimo i nekoliko zanimljivosti i analiza vezanih za spisak selektora Barbareza za Ligu nacija sada i njegova debitanska sezona prije dvije godine. 13 igrača istih, a samo su dvojica u istim klubovima. Selektor nogometne reprezentacije naše države Sergej Barbareza za novu Ligu nacija pozvao je 26 igrača, koliko ih je bilo i na njegovom prvom spisku za ovo takmičenje u augustu 2024. godine. Samo je 13 novih imena, odnosno pola ih je otpalo, pola je novih. Od tada su mjesto na glavnom spisku zadržali Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Armin Gigović, Esmir Bajraktarević, Edin Džeko, Ermedin Demirović i Haris Tabaković. Među golmanima više nema Kenana Pirića i Osmana Hadžikića. Umjesto njih tu su sada Martin Zlomislić i velika nada Salko Hamzić, 19-godišnji golman Tirola iz Austrije. U odbrani su sa spiska iz 2024. ispali Anel Ahmedhodžić, Denis Hadžikadunić, Ermin Bičakčić i Jusuf Gazibegović, a nova imena su Tarik Muharemović, Zinedin Smajlović i Arijana Malić. Najviše promjena se desilo u veznom redu. Na novom spisku nema Rade Krunića, Harisa Hajradinovića, Darija Šarića, Denisa Huseinbašića, Dala Varešanovića, Ifeta Đakovca i Dženisa Burnića. Njihovo mjesto na ovom spisku zauzmaju Ivan Šunjić, Luka Đurić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Kerim Alebegović i Ajdin Hasić. Omerović je prije dvije godine bio među trojicom igrača na proširenom spisku. Napad je i dalje oslonjen na Džeku, Demirovića i Tabakovića. Njima su se na novom spisku pridružili Jovo Lukić i Samed Baždar. Mnogi igrači u međuvremenu su promijenili klubove, a neki i više njih. Samo dvojica su i dalje ostala u svojim klubovima od prije dvije godine. To su Sead Kolašinac koji dalje nastupa za Atalantu, te Ermedin Demirović koji je i dalje u Štugdardu. Posjećamo, naša nogometna reprezentacija igra u diviziji B novog izdanja UEFA Lige nacija u grupi 4. Otvaramo ovo 25. septembra duelom u Poljskoj protiv istoimene reprezentacije, dakle u Varšavi imamo debi. Tri dana poslije igramo u Bukureštu sa Rumunijom, a onda slijede dva duela na Bilinom polju. 2. oktobra sa Švedskom, te opet igramo protiv Levandovskog i Društva 5. oktobra.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Izbori 2026. Izborni program

0: naknadno ispravljen, te smo i tim političkim subjektima omogućili ravnopravan pristup u našem izbornom programu. Zato ćemo danas prije same debate prostor za 10-minutno predstavljanje političkog subjekta omogućiti predstavniku Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, a sa nama je gospodin Alija Džaferbegović, kandidat za parlament Bosne i Hercegovine ispred ovog političkog subjekta. Interes za učešće u izbornom programu Radija Bosanska Krupa iskazao je i DNZ Krajiška stranka, međutim gospodin Ermin Purić, nosilac liste za skupštinu USK ispred ovog političkog subjekta, javio je da danas nisu u mogućnosti učestvovati. Ovaj prostor namijenjen je za predstavljanje političkog programa, kandidata, stavova i prioriteta navedenih političkih subjekata, dok ćemo o konkretnim pitanjima i temama razgovarati u nastavku emisije. Napominjemo, kao i uvijek, za sve učesnike izbornog programa vodimo računa o predviđenom vremenu.
1: Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.
0: Sada ćemo riječ dati gospodinu Aliji Džaferbegoviću ispred Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić da u narednih 10 minuta predstavi politički subjekt Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Gospodine Džaferbegović, vaših 10 minuta.
2: Hvala. Dobar dan vama u studiju i dobar dan slušalcima radija Bosanska Krupa. Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine je narodna stranka političkog centra otvorena za sve građane Bosne i Hercegovine, čija su načela, ciljevi i organizacija utvrđeni programom i statutom. Program Saveza za bolju budućnost obuhvata posebno očuvanje teritorijalnog integriteta i jačanje državnog suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO, te druge evropske i međunarodne organizacije, i za prestanak izolacije BH građana, izgradnju Bosne i Hercegovine kao demokratske i pravne države ravnopravnih građana uz uvažavanje i primjenu temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina u skladu s međunarodnim konvencijama, osiguranje punih vjerskih sloboda i prava vjerskih zajednica, afirmaciju bosansko-hercegovačkih identiteta svih građana BiH, razvijanje prosperitetne tržišne ekonomije na jedinstvenom ekonomskom prostoru Bosne i Hercegovine, zaštitu energetskih i drugih resursa BiH, potpunu zaštitu vlasničkih prava, borbu protiv diskriminacije na nacionalnoj, vjerskoj, socijalnoj, spolnoj i drugoj osnovi, obrazovanje mladih u skladu sa evropskim standardima i savremenim potrebama društva, unapređivanje socijalne sigurnosti svih građana, naročito ugroženih kategorija, uspostavljanje odgovarajuće zdravstvene zaštite, poboljšanje penzijske, invalidske i radnopravne zaštite, očuvanje kulturnog identiteta i kulturne i prirodne baštine Bosne i Hercegovine, zalaganje za prava Bošnjaka u zemljama regiona, razvijanje saradnje i jačanje veza sa BH dijasporom, izgradnje međusobno uvažavajućih odnosa sa drugim demokratskim državama i međunarodnim organizacijama prema principima međunarodnog prava i povelji Ujedinjenih nacija, stvaranje društva u kojem će mlade generacije preuzeti odgovornost za sudbinu Bosne i Hercegovine. Između ostalog, mi Savez za bolju budućnost ima i 10 ključnih smjernica za Unsko-sanski kanton za program 2026-2030. godine. Prva mjera je ta da mladi ostaju u krajini. Prvo zaposlenje, podrška stanovanju i mladim porodicama, stipendije za deficitarna zanimanja, samozapošljavanje, povezivanje sa dijasporom i mobilizacija najmanje 10 miliona KM za programe mladih. Druga mjera je privreda koja stvara i zapošljava. Želimo donijeti stabilne razvojne programe, podršku proizvodnji i izvozu, start-up programe, poslovne zone, dijasporu kao investicijski partner i najmanje 1000 novih ili podržanih radnih mjesta u našem mandatu. Pod tri, saobraćajno otvaranje krajine. Kvalitetna brza cestovna povezanost sa ostatkom Bosne i Hercegovine, pravac Bihać-Cazin, Velika Kladuša, stavljanje u funkciju aerodroma Bihać, koliko god to bilo teško sad u ovoj situaciji, mi to znamo, osposobljavanje unske pruge, modernizacija regionalnih cesta i graničnih prelaza. Jer znamo u toku ljeta koliko naši dragi gosti, odnosno rođaci koji nam dolaze iz dijaspore, koliko vremena provode na ovim graničnim prelazima. Znači, on putuje 7-8 sati, a onda još 7-8

0: sati čeka na graničnom prijelazu na onoj vrućini, mogući i sa malom djecom. To se može zaista riješiti uz naravno zajedničku saradnju sa hrvatskom stranom. Četvrta mjera je zdravstvo i socijalna sigurnost koji trebaju biti dostojni čovjeka. Realan plan nam treba zdravstvenog kadra, proširenje liste, esencijalne liste lijekova, specijalizacija doktora, savremena dijagnostika, jačanje bolnica i domova zdravlja, te socijalna zaštita za porodice, starije osobe sa invaliditetom i boračke organizacije. Tačka 5 je, treba nam snažno selo, snažna domaća proizvodnja. Treba nam stabilan sistem poticaja za aktivne proizvođače, podrška mladim poljoprivrednicima, modernizacija, prerada, brendiranje krajiških proizvoda i povezivanje poljoprivrede sa turizmom. Šesta mjera je turizam 365. Od sezonskog prema cjelogodišnjem turizmu. Nacionalni park Una kao nosilac prepoznatljivosti, outdoor, ruralni, kulturni i sportski turizam, Una regata, krajiška gastronomija i priprema destinacije za aerodrom Bihać. Sedma mjera je čista Una i održiva krajina. Kontinuirani monitoring voda, zaštita Une i izvorišta, kvalitetnije upravljanje zaštićenim područjima, sistemsko uklanjanje deponija, energetska efikasnost i odgovorno prostorno planiranje. Razvoj da, uništavanje Une i prirode ne. Obrazovanje, kultura i sport. Stipendije treba davati za deficitarna zanimanja. Treba dakle uvesti i praktičnu nastavu u školama gdje će djeca, znači osim one suhe teorije, kroz praktičan rad u preduzećima upoznavati se sa svojim budućim zanimanjima. Digitalne vještine, jačanje univerziteta u Bihaću, podrška kulturi i kulturno-istorijskom nasljeđu, te razvoj sportske infrastrukture i rada sa mladima. Deveta mjera, javni sektor treba biti u službi građana. Funkcionalna i financijska analiza javnog sektora koju moramo provesti, transparentni konkursi, javnost podataka o platama, digitalizacija usluga, mjerljivi ciljevi i odgovornost za nepostizanje ciljeva, borba protiv korupcije i nulta tolerancija prema nepotizmu. Stručnost treba biti ispred stranačke knjižice. I deseta mjera, zalagat ćemo se za ravnomjeran i siguran razvoj cijelog Unsko-sanskog kantona. Razvojna sredstva svim gradovima i općinama prema kvalitetu projekata i prema nekim prirodnim predispozicijama koje svaka opština ima. Dakle, to je iz teorije, to je teorija policentričnog razvoja. Ne da sav razvoj bude skoncentrisan u jednom gradu, nego trebamo pokušati razvijati sve gradove Unsko-sanskog kantona ravnomjerno. Dakle, sredstva svim gradovima i općinama prema kvalitetu projekata, prema razvojnom efektu i potrebama, a ne prema političkoj podobnosti. Nažalost, u prošlosti smo imali slučajeve da ukoliko neka politika u nekom gradu nije u saglasnosti ili nije po volji vladi u Unsko-sanskog kantona ili vladi u Sarajevu, onda ta opština nije dobijala sredstva koje je trebala dobiti. Treba nam profesionalna policija, civilna zaštita i sigurnije zajednice. Hvala.
1: Hvala vama, poštovani slušalci. Bio je to gospodin Alija Džeferbegović koji je predstavio politički subjekt Saveza bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
2: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa. Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo sa izbornim programom Radija Bosanska Krupa, a u nastavku konkretna pitanja i moguća rješenja.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Kao i prethodnih dana, danas razgovaramo o ekonomiji, odnosno o načinu na koji poboljšati životni standard građana, kako stvoriti bolje uslove za razvoj privrede i na koncu kako zaustaviti čineći se nezaustavljivi egzodus građana. Ekonomija Bosne i Hercegovine posljednjih godina prolazi kroz brojne promjene, rastu plate i zaposlenost, ali istovremeno rastu i troškovi života. Inflacija je promijenila svakodnevnicu građana, cijene hrane, energije i drugih osnovnih proizvoda značajno su porasle, a svako novo poskupljenje goriva dodatno se odražava i na kućne budžete i na poslovanje privrede. Godinama slušamo o ekonomskom rastu, investicijama, novim radnim mjestima i boljem standardu, ali građanin rezultate

0: ne vidi u tabelama ili statistikama, vidi ih u onom čim na kraju mjeseca raspolaže, odnosno ne raspolaže u kućnom budžetu. I upravo tu nastaje najveće zadovoljstvo. Ako primanja rastu, a troškovi života rastu znatno brže, šta se zapravo promijenilo? Istovremeno, a možda i paradoksalno, Bosna i Hercegovina se suočava sa odlaskom stanovništva, nedostatkom radne snage i potrebom za novim investicijama i snažnijom domaćom proizvodnjom. Posebni izazovi postoje u poljoprivredi, dok veliki potencijal se vidi u industriji, turizmu i drugim granama privrede. Ekonomija stoga ostaje jedno od ključnih pitanja razvoja zemlje, pitanje standarda građana, konkurentnosti domaće privrede i mogućnosti da ljudi svoju budućnost grade ovdje u Bosni i Hercegovini. O ekonomskim izazovima i razvojnim mogućnostima danas ćemo razgovarati sa gospodinom Alijom Džeferbegovićem, predstavnikom SBB-a BiH za parlament Bosne i Hercegovine. Gospodin Džeferbegović, u uvodu ću još napomenuti da imate pravo na do 5 minuta za uvod na temu ekonomije, po 3 minute za odgovor na svako postavljeno pitanje, po minut za završno obraćanje, odnosno zaključak. Kada budete pri kraju predviđenog vremena, naravno, upozorit ću vas da vam vrijeme ističe, što znači da trebate završavati započetu misao.
1: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Klupa.
0: Evo, krenut ćemo sa prvim dijelom, a to je uvod u temu ekonomija. Gospodin Džeferbegović, izvolite vaših 5 minuta za...
2: Hvala. Ja sam diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 1990. godine. Znači, danas evo, imam punih 36 godina radnog iskustva, od toga 30 godina u privatnom sektoru, a zadnjih 25 godina isključivo u privatnom sektoru. Od 1998. do 2001. sam radio kao inspektor financijske policije u Bihaću, ali to ćemo možda spomenuti kasnije. Poslije toga sam postao direktor jedne ove austrijske firme koju sam funkciju obavljao 6 godina. Sam pojam ekonomije, ono najjednostavnije, kaže se ekonomija društvena nauka koja podučava, proučava kako ljudi, preduzeće i države koriste ograničene resurse radi zadovoljavanja svojih potreba. Znači, kako sa zadanim resursima postići što veće rezultate ili kako sa resursima koji imamo postići još bolje rezultate. U Bosni i Hercegovini imamo problem naših vladajućih političara u zadnjih barem 10 godina, da su oni postali, nažalost, nekakav zatvoreni krug koji se ponaša kao vladajuća carska elita. Ne shvataju ovo pravilo ili ovaj princip. Državni novac se troši kao da je narodski rečeno alaj begova slama. Znači, nema se svijesti da je taj novac ograničen, a istovremeno apetiti te državne administracije i vladajućih krugova rastu tako da prijete u stvari da dovedu državu do bankrota. Što se tiče, opet da se vratim na ekonomiju, znači, ekonomija se bavi proizvodnjom, raspodjelom, razmjenom i potrošnjom dobara i usluga. I to se funkcioniše uvijek na principu ekonomičnosti. Dakle, postići zadane ili što veće ciljeve sa ograničenim resursima koje imamo. Bilo to proizvodnja u nekom seoskom domaćinstvu ili u nekoj proizvodnoj hali ili u nekom preduzeću koje se bavi davanjem usluga. Ja ću citirati jedan član zakona o privrednim društvima, u stvari dva člana. Jedan član kaže da je za zakonitost poslovanja preduzeća odgovoran direktor. Drugi član zakona o privrednim društvima kaže prilikom rukovođenja u preduzeću direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog domaćina ili sa pažnjom dobrog privrednika. Ko je dobar domaćin? Ovako narodski rečeno, neki dan sam se vozio kroz neka sela ovdje u blizini Bihaća i Krupe. I zaista sam vidio lijepa domaćinstva, sve uredno i mehanizacija i blago i vidio sam ljude koji rade svoj

0: posao. Znači, dobar domaćin je po mojoj nekoj zamisli, jer ja baš nisam se nikad u životu bavio poljoprivredom, ali sigurno je dobar domaćin onaj koji ustane ujutru u 5 sati, on zna da mora da nahrani blago, jesu li to krave, ovce, koze, perad, da onda pusti to blago na ispašu ili da hranu. U toku dana zna se u koje vrijeme se moraju pomusti krave da bi se dobilo mlijeko, zna on sigurno u koje doba treba otići kokošinje da se pokupe jaja i sve oni ostali poslovi koji moraju da se urade tog dana. To se blago hrani vjerovatno 2 puta dnevno, evo ja to ne znam ali pretpostavljam, svaki dobar domaćin to zna. I ako u tom domaćinstvu rade još i njegova supruga i djeca koje imaju snage da pomognu, onda to domaćinstvo napreduje. Ali taj posao se odrađuje svaki dan, svake sedmice, svakog mjeseca, odnosno 365 dana u godini. I ne može taj domaćin reći, sad smo se mi posvađali sa tam drugim domaćinstvom, pa ćemo blokirati, nećemo da radimo, kao što se nažalost dešava u našoj politici. Ako ne možemo da se dogovorimo oko nekog konsenzusa, onda počinjemo jedni druge blokirati i onaj cilj toga je da trpi ekonomija. Dakle, rekao sam evo šta je dobar domaćin i što se tiče dalje, po mom mišljenju, dobar privrednik, koji znači dobar direktor koji postupa sa pažnjom dobrog privrednika, je takav direktor koji mora biti na poslu svaki dan, mora znati šta opis poslova svih svojih radnika, mora znati u svakom momentu šta svaki njegov radnik radi. Ali evo, nastavit ćemo dalje.
1: Hvala.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Evo, gospodine Džafir Begović, prelazimo na pitanja. Podsjećam, za odgovor imate maksimalno 3 minuta, a nakon toga ćete imati priliku i za dopunu odgovora. Gospodine, što se poboljšanja ekonomskih prilika tiče, građanima se u jeku predizbornih kampanja obavezno nude različita obećanja od investicijskih i razvojnih projekata, povećanja plata do novih radnih mjesta. Međutim, kada pogledamo realnu sliku, ona je mnogo jednostavnija. Prosječna plata ne pokriva ni polovinu potrošačke korpe, a prosječna penzija tek oko trećine. Istovremeno živimo u periodu globalne inflacije, pri čemu posebno zabrinjava rast cijena goriva, koji može najvjerovatnije i hoće rezultirati dodatnim poskupljenjima hrane, prijevoza i drugih proizvoda i usluga. Pitanje glasi, šta konkretno vlast može i treba poduzeti da zaštiti životni standard građana u navedenim okolnostima, koje mjere, naravno, možete govoriti u okviru nadležnosti nivoa vlasti za koji se kandidirate, mogu zaustaviti ili barem ublažiti stalno smanjenje vrijednosti primanja, posebno za penzionere i građane sa najnižim primanjima? 3 minute.
0: Hvala. Što se tiče trenutnog stanja i tendencija u Bosni i Hercegovini zadnjih 10 godina, svjedoci smo da se smanjuje broj stanovništva. Iseljavaju nam se čitave porodice, gdje znači odlaze radno sposobni otac i majka i sa sobom vode djecu. Istovremeno, sreća ili nekim čudom ili poboljšanjem discipline ovih privrednih subjekata, Uprava za indirektno oporezivanje iz godine u godinu bilježi porast prikupljanja javnih prihoda. Iz tog PDV-a kojeg plaćam ja i vi i svi naši slušalci svaki dan kada idu u trgovinu, znači kupuju kruh, mlijeko, ulje, jaja, hranu za djecu, odjeću, obuću i tako dalje. Znači, iz svake naše kupovine se plaća PDV i puni se državni budžet. Taj PDV se dalje raspoređuje prema kantonima i opštinama, prema šiframa kako se, kolika je potrošnja obavljena u nekom kantonu. Kako konkretno možemo pomoći najugroženijim ovim kategorijama s obzirom da na rast ovih životnih troškova i na rast potrošačke korpe, jedini siguran način koji vidim to je da izvršimo uštede na potrošnji, na javnoj potrošnji. Na nivou Bosne i Hercegovine, recimo, prema izvještaju ove Transparency International za prošlu godinu, navedeno je da je, nažalost, Bosna i Hercegovina druga najkorumpiranija zemlja u Evropi. Jedna

0: pa je malo pomalo Englezi su to uspjeli da prevaziđu. Bosna i Hercegovina i naš Unsko-sanski kanton, ja sam siguran, ima zaista divne ljude, mislim i ljude i žene i sposobne, i inženjere i ekonomiste i pravnike i pravnice, mislim i radnike i radnice svih mogućih profila, također i ove zanatlije svih mogućih profila koji su jako sposobni i koji mogu kroz mala osnivanje malih preduzeća da prežive i da odigraju tržišnu utakmicu usprkos visokim cijenama i goriva i energenata i sirovina i svega ostalog. To se dokazuje kada naši ljudi odavde odu u inostranstvo. Za 6 mjeseci svaki naš mladi čovjek je nekakav predradnik tamo u Njemačkoj ili u Austriji. Njega zapažaju poslodavci i on vrlo brzo napreduje. Poslije 1-2 dana kad dođe on, kad kaže dospio sam na tu i tu poziciju, mi se onda začudimo ili kažemo kako je naše dijete pametno, a u stvari to nije moglo da ostvari ovdje.
1: Hvala.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.

0: I došli smo, poštovani slušalci, do posljednjeg pitanja. Od lokalnog preko kantonalnog i federalnog nivoa godinama se izdvajaju značajna javna sredstva za poticaje privredi, samozapošljavanje, start-up programe, podršku postojećim firmama, podrške bračnim parovima i sl. Ipak odlazak radno sposobnog, najviše mladog stanovništva ostaje jedan od gorućih socioekonomskih problema Bosne i Hercegovine. Ako se zaista ulaže toliko u razvoj privrede i stvaranje radnih mjesta, ako se mladim bračnim parovima pomaže u kupovini stanova ili im se pomaže pak pri prinovi, a ljudi i dalje odlaze, to pokazuje da same ekonomske mjere očigledno nisu dovoljne. Očigledno da je potrebno nešto mijenjati u načinu na koji stvaramo prilike za rad i život. Pitanje za našeg sagovornika, šta je po vašem mišljenju potrebno promijeniti ne samo u ekonomskoj politici, nego generalno u politici zapošljavanja i stvaranja jednakih prilika, da čovjek ovdje vidi zaista i razlog da ostane. Gospodine Džafir Begović, vaše 3 minute plus minuta dopune, odmah ćemo računati.
1: Hvala. Razlog zbog kojih mladi ljudi odlaze odavde, osim ovih ekonomskih faktora, jeste u stvari i nekakva politička nesigurnost, da ljudi kažu ne želim da moje dijete odrasta u ovakvim okolnostima. Mi imamo problem na nivou države Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme, koji je došao malo više do izražaja, da dolazi do sukoba i razmimoilaženja mišljenja oko toga šta su državne nadležnosti, a šta su nadležnosti entiteta. Naročito imamo problema sa nekakvim političkim likovima iz Republike Srpske, ali gledajući unazad u istoriju, i oni neki drugi puno gori ljudi koji su protežirali neke ružne politike su završili u zatvoru, pa nadam se tako da, i uvjeren sam, i ovi ljudi koji sada rade na tome da kako kažem, puno toga protiv Bosne i Hercegovine, puno osporavaju nadležnosti države, puno toga prebacuju na entitetski nivo, da ti ljudi isto tako neće ostati dugo na političkoj sceni. Na nivou države, naravno, mi moramo sarađivati sa druga dva konstitutivna naroda. Moramo imati konsenzus oko toga šta nam je zajednička politika, koji su to mjere ili pravci, 5-6 pravaca, oko kojih nemamo nikakvih dilema. A oko onih stvari, političkih pitanja oko kojih imamo dilema, moramo se dogovarati, moramo također popuštati jedni drugima, jer ne može niko provesti 100% svoje političke ciljeve i svoje namjere na uštrb interesa drugog i trećeg naroda. U našem ustavu mi imamo 3 konstitutivna naroda koji imaju pravo da se dogovaraju, ali kada dođemo do neke tačke da ne možemo postići zajedničko rješenje, to ne smije biti razlog da blokiramo rad institucije, nego to treba biti razlog da još intenzivnije sarađujemo, da tražimo to zajedničko rješenje, jer ta zajednička rješenja

0: su upravo onda signal našim ljudima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine da ne trebaju odlaziti odavde, da mogu ovdje ostati i ovdje reći ovdje ću osnovati porodicu, ovdje ću graditi svoju budućnost, ovdje ću raditi posao, jer znamo i svi naši ljudi kad odu tamo u inostranstvo ipak se rade dva posla, a možda i tri posla, da bi zaradili nešto, da bi nešto uštedili, da bi mogli doći ovdje na godišnji odmor kod nas. Dakle, kako poboljšati uslove zapošljavanja mladih ljudi, to su ipak nekakva pitanja. To su pitanja, znači, na kojima radimo zajedničko sa svim političkim faktorima i sa svim političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Mislim da tu zaista nemamo dilema, da smo tu svi zaista na jednom pravcu.
1: Hvala vam.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: U trećem, ujedno i zadnjem dijelu današnje emisije ostalo još da zaključimo današnju temu. Gospodine Džafribegović, molim vas da u jednoj minuti iznesete svoj zaključak na temu ekonomija Bosne i Hercegovine.
0: Smatram da ekonomija Bosne i Hercegovine je pokazala u stvari da ima izdržljivost. To nije neka apstraktna imenica, to su ljudi u stvari koji tvore našu ekonomiju. Ljudi koji se bave, kao što sam rekao, vlastitom proizvodnjom na vlastitim gazdinstvima, oni su sigurno vrijedni ljudi i mogu da stvore novu vrijednost. Zatim ljudi koji se bave turizmom, isto tako u našem Munsko-savskom kantonu, pokazali su da su dobri domaćini. Imamo također jako puno malih i srednjih preduzeća koji su počeli na onaj način, da sam rekao, počeo je jedan čovjek ili dva, pa je to naraslo na pet ljudi, pa na deset, i to su već sada preduzeća sa nekom desetogodišnjom i višegodišnjom tradicijom. I smatram, dakle, da imamo ljude, imamo, hvala Bogu, i prirodne resurse i kapacitete da imamo dobru privredu i da će privreda Bosne i Hercegovine rasti i razvijeti se.
1: Hvala.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Poštovani slušaoci, toliko za danas. Na temu ekonomija danas smo razgovarali sa predstavnikom Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, gospodinom Alijom Džafribegovićem, kandidatom za parlament Bosne i Hercegovine ispred ovog političkog subjekta. Podsjećam još jednom da je gospodin Purić ispred političkog subjekta TNZ BiH Krajiška stranka na vrijeme obavijestio Radio Bosanska grupa o nemogućnosti učestvovanja u današnjoj emisiji. Gospodine Džafribegović, hvala vam za izdvojeno vrijeme, a vas, poštovani slušalci, pozivam da i sutra budete sa nama u istom terminu kada otvaramo novu temu u okviru dijaloških emisija, a to je javni sektor. O navedenoj temi sutra bismo trebali razgovarati sa predstavnicima koalicije NIP, SDB i HSPO, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, te koalicije NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Budite sa nama i sutra, a za danas toliko. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
2: Izbori 2026. Debatne emisije. Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska grupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuje vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Ja vidim i šulje, vidi tula, vidi pila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovo, selfie, samo selfie.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović i članovi Komisije Nenad Grković i Jasmin Emrić održali su sastanak s predstavnicima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Sastanak je bio posvećen analizi pravnih radnji u postupku javne nabavke objekta u Banja Luci za potrebe uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon što se Ured za razmatranje žalbi proglasio nenadležnim za postupanje po žalbi pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na kupovinu predmetne zgrade. Nakon predočene dokumentacije, članovi komisije izrazili su zadovoljstvo radom pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, konstatirajući da su u potpunosti iskorišteni svi raspoloživi zakonski mehanizmi za zaštitu imovine i budžeta Bosne i Hercegovine. Na sastanku je usaglašena puna podrška pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine za nastavak pravne borbe i pokretanje upravnog spora pred sudom Bosne i Hercegovine protiv odluke URŽ-a ciljem zaštite javnog interesa, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Europska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT, javni RTV servis Bosne i Hercegovine, na ivici gašenja, te poziva nadležne bosansko-hercegovačke institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak rada BHRT-a. Podsjetili su da je zbog nedostatka sredstava reduciran programski sadržaj, a mogućnost izvještavanja iz cijele zemlje sve je više ograničena. Više od 750 novinara, producenata, tehničara i ostalih zaposlenika suočava se s gubitkom radnih mjesta u krizi koju sami nisu prouzrokovali. EBU pruža punu podršku BHRT-u i njegovim zaposlenicima i kažu da će nastaviti ukazivati na ovaj problem evropskim institucijama i partnerima sve dok budućnost BHRT-a ne bude osigurana. Policijski službenici Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Uprave policije MUPA HNK i Uprave policije MUPA Tuzlanskog kantona realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Panter s ciljem dokumentovanja krivičnih dijela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnim drogama. Na području Konjica, mjestu Borci, pronađena je plantaža sa zasadima opojne droge kanabis, gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji osumnjičeni koriste pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine od 25 kg materija koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i marihuanu. Više od 45 kilograma mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga, dva pištolja s pripadajućom municijom, oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca, također

različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge te brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Slobode su lišena tri muškarca i jedna žena. Nakon sastanka s koordinacijom svih sindikata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji oko izrade nacrta proračuna za 2027. godinu odlučeno je da se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuirano povećavaju plaće svih proračunskih korisnika, izjavila je u srijedu na konferenciji za novinare predsjednica županijske vlade Marija Buhač. Također je dodala da je u kontekstu enormnog rasta cijene goriva, što izravno utiče na troškove prijevoza proračunskih korisnika, gdje je donesena odluka da od 1. oktobra naknada na ime prijevoza bude povećana za 20%. Buhač je na konferenciji za novinare komentirala i štrajk pravosudnih radnika, naglasivši da u vladi uvažavaju posebnost pojedinih radnih mjesta u pravosuđu. Obrazložila je to primjerom da bi, ako bi se ispoštovali zahtjevi pravosudnih radnika, u tom slučaju radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu razlikovalo za 250 konvertibilnih maraka. Andrej Plenković u svom govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih nacija pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Također je rekao da je međunarodno pravo granice između poretka i tiranije. Plenković je na Općoj skupštini govorio o putu Hrvatske kao zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, pa razvila demokratiju i integrirala se u svjetske organizacije. Hrvatska je tu vladavinu sile doživjela 20 godina u ratu koji je odnio gotovo 20.000 života, nastavio je Plenković. Također je istaknuo da mir zahtjeva hrabrost, vjerodostojnije institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Ponovio je da Hrvatska podržava rješenje s dvije države u kojem Izraelci i Palestinci žive u miru i sigurnosti. Plenković je u svom govoru rekao da se svijet mijenja pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena, demografskih pritisaka, nezakonitih migracija i geopolitičkog suparništva. U tom kontekstu transformirati se moraju i Ujedinjeni narodi, rekao je premijer. Reforma, kako kaže, mora rezultirati i reprezentativnijim i učinkovitijim Vijećem sigurnosti. Rimski Koloseum bio je zatvoren za posjetioce u srijedu u znak žalosti za radnikom koji je poginuo u utorak uvečer, saopćila je kancelarija tog arheološkog nalazišta. 22-godišnji muškarac Andrea Moretti postavljao je kablove za projekat osvjetljenja koji bi trebalo da bude završen sljedećeg mjeseca, pri čemu je pao i poginuo. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da je smrt na radnom mjestu neprihvatljiva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki zvaničnici održali vrlo dobar i vrlo produktivan trosatni sastanak s iranskim predstavnicima u Njujorku, a riječ je o rijetkom direktnom susretu koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti za okončanje rata koji traje skoro 7 mjeseci. Iranska državna televizija kasnije je javila, pozivajući se na neimenovani izvor, da se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao s Witkoffom na marginama skupa Ujedinjenih nacija. Sudeći po izvještaju, sastanak je održan na Witkoffovo insistiranje, a Teheran je pristao na razgovore kako bi iznio svoje uslove za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Iran je poručio SAD-u da njegovi uslovi uključuju trenutno ukidanje pomorske blokade koju provodi Washington, trenutno odmrzavanje svih iranskih sredstava te okončanje rata na svim frontovima otpora. Kako tvrdi Teheran, prenosi državna televizija. U izvještaju se navodi da su tokom sastanka Witkoffu prenesena čvrsta stajališta Irana. Američki predsjednik iskoristio je svoje obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u utorak kako bi zaprijetio uništenjem Irana ako njegovi zvaničnici ne postignu dogovor.
Najbolji fudbaleri Bosne i Hercegovine nastavili su pripreme za prve mečeve Lige nacija u novoj sezoni. Sve utakmice Zmajeva mogu se pratiti ekskluzivno u programima BHRT-a. Godina 2026. će zlatnim slovima ostati upisana u historiju.

Istoriju bosansko-hercegovačkog futbala. Iza nas je nezaboravno svjetsko prvenstvo na kojem su naši zmajevi uspjeli stići do drugog kruga. Ipak, do kraja godine očekuju nas nova uzbuđenja u okviru UEFA Lige Nacija. Naša reprezentacija je u veoma teškoj grupi sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske. Izabranici Sergeja Barbareza u četvrtak putuju u Varšavu, a u petak igraju protiv Poljske. Uz stare snage na pripremama se nalaze i debitanti koji puni optimizma dočekuju utakmice našeg nacionalnog tima koje ćemo u direktnim prijenosima moći gledati u programima BHRT-a. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, uz postepeno na oblačenje poslijepodne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar je slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzija. Pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima, praćeno povećanom na oblakom i padavinama kod većine ljudi, negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima može uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je svakako ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja.

0: vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
0: Poštovani slušaoci, vi pratite 20. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od BH Zeleni. Obraćanje biračima USK. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. BH Zeleni imaju dvije jasne poruke za danas. Činjenica je da naša budućnost, naši mladi, odlaze jer u ovakvoj realnosti nemaju perspektivu. BH Zeleni nude programe stambenog zbrinjavanja i poticaje za start-up biznise mladih. Ostanite ovdje. Također je činjenica da su konkursi namješteni i da su javne nabavke izvor političkog bogaćenja. BH Zeleni ulažu veto na tajne ugovore. Svaki tender mora proći strogu nezavisnu reviziju. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru.

0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa također je stiglo saopćenje za javnost od Demokratske narodne zajednice BiH Krajiška stranka.

0: Skupštini USK predviđa potpunu digitalizaciju administracije, konkurse zasnovane na znanju, primjenjive antikorupcijske mehanizme, javnu objavu svih budžetskih troškova i kraće rokove za izdavanje dozvola. U prvih 100 dana mandata među ključnim potezima predviđamo zakon o transparentnosti i početak digitalizacije prvih javnih usluga. Transparentnost nije ukras demokracije. Ona je način da građani znaju gdje ide njihov novac i ko je odgovoran za to kako se novac troši. Zapošljavanje mora počivati na sposobnosti i znanju, a administrativni postupci moraju biti jednostavniji i brži. Naše načelo je jednostavno. Građanin ne smije čekati instituciju. Institucija mora služiti građaninu. Takvu promjenu DNC BiH Krajiška stranka želi donijeti u rad kantonalnih organa i javnih službi, jer smatramo da krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 20. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

0: dugo ni kratko.
1: Pijesak, kleb sidri.
0: Već sve jasno vidi.
2: Već sve jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istješe polako.
2: Pijesak.
0: Pijesak.

Captain, here. This is my backup calling. We've got to.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Što nas tjera na sam kraj?

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Europska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT, javni RTV servis Bosne i Hercegovine, na ivici gašenja, te poziva nadležne bosansko-hercegovačke institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak rada BHRT-a. Podsjetili su da je zbog nedostatka

sredstava reduciran programski sadržaj, a mogućnost izvještavanja iz cijele zemlje sve je više ograničena. Više od 750 novinara, producenata, tehničara i ostalih zaposlenika suočava se s gubitkom radnih mjesta u krizi koju sami nisu prouzrokovali. EBU pruža punu podršku BHRT-u i njegovim zaposlenicima i kažu da će nastaviti ukazivati na ovaj problem evropskim institucijama i partnerima sve dok budućnost BHRT-a ne bude osigurana. Policijski službenici Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Uprave policije MUPA HNK i Uprave policije MUPA Tuzlanskog kantona realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Panter s ciljem dokumentovanja krivičnih dijela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnim drogama. Na području Konjica, mjestu Borci, pronađena je plantaža sa zasadima opojne droge kanabis, gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji osumnjičeni koriste pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine od 25 kg materija, koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i marihuanu. Više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga, dva pištolja s pripadajućom municijom, oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca, također različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, te brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Slobode su lišena tri muškarca i jedna žena. Nakon sastanka s koordinacijom svih sindikata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji oko izrade nacrta proračuna za 2027. godinu, odlučeno je da se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima kontinuirano povećavaju plaće svih proračunskih korisnika, izjavila je u srijedu na konferenciji za novinare predsjednica županijske vlade Marija Buhač. Također je dodala da je u kontekstu enormnog rasta cijene goriva, što izravno utiče na troškove prijevoza proračunskih korisnika, gdje je donesena odluka da od 1. oktobra naknada na ime prijevoza bude povećana za 20%. Buhač na konferenciji za novinare komentirala i štrajk pravosudnih radnika, naglasivši da u vladi uvažavaju posebnost pojedinih radnih mjesta u pravosuđu. Obrazložila je to primjerom da bi, ako bi se ispoštovali zahtjevi pravosudnih radnika, u tom slučaju radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu razlikovalo za 250 konvertibilnih maraka. Andrej Plenković u svom govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih nacija pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Također je rekao da je međunarodno pravo granice između poretka i tiranije. Plenković je na Općoj skupštini govorio o putu Hrvatske kao zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, pa razvila demokratiju i integrirala se u svjetske organizacije. Hrvatska je tu vladavinu sile doživjela 20 godina u ratu koji je odnio gotovo 20.000 života, nastavio je Plenković. Također je istaknuo da mir zahtjeva hrabrost, vjerodostojnije institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Ponovio je da Hrvatska podržava rješenje s dvije države u kojem Izraelci i Palestinci žive u miru i sigurnosti. Plenković je u svom govoru rekao da se svijet mijenja pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena, demografskih pritisaka, nezakonitih migracija i geopolitičkog suparništva. U tom kontekstu transformirati se moraju i Ujedinjeni narodi, rekao je premijer. Reforma, kako kaže, mora rezultirati i reprezentativnijim i učinkovitijim Vijećem sigurnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki zvaničnici održali vrlo dobar i vrlo produktivan trosatni sastanak s iranskim predstavnicima u Njujorku, a riječ je o rijetkom direktnom susretu koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti za okončanje rata koji traje skoro 7 mjeseci. Iranska državna televizija kasnije je javila, pozivajući se na neimenovani izvor,

da se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao s Witkoffom na marginama skupa Ujedinjenih nacija. Sudeći po izvještaju, sastanak je održan na Witkoffovo insistiranje, a Teheran je pristao na razgovore kako bi iznio svoje uslove za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Iran je poručio je

isključenjem Irana ako njegovi zvaničnici ne postignu dogovor. Najbolji fudbaleri Bosne i Hercegovine nastavili su pripreme za prve mečeve Lige nacija u novoj sezoni. Sve utakmice Zmajeva mogu se pratiti ekskluzivno u programima BHRT-a. Godina 2026 će zlatnim slovima ostati upisana u historiju bosansko-hercegovačkog fudbala. Iza nas je nezaboravno svjetsko prvenstvo na kojem su naši Zmajevi uspjeli stići do drugog kruga. Ipak, do kraja godine očekuju nas nova uzbuđenja u okviru UEFA Lige nacija. Naša reprezentacija je u veoma teškoj grupi sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske. Izabranici Sergeja Barbareza u četvrtak putuju u Varšavu, a u petak igraju protiv Poljske. Uz stare snage na pripremama se nalaze i debitanti koji puni optimizma dočekuju utakmice našeg nacionalnog tima koje ćemo u direktnim prijenosima moći gledati u programima BHRT-a. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, uz postepeno na oblačenje poslijepodne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar je slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzija. Pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima, praćeno povećanom na oblakom i padavinama kod većine ljudi, negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima može uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je svakako ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja.